0: 经济和金融体系面临进一步割裂的风险。
1: 我现在是在苏丹东部城市苏丹港，那我身后是一家街头的水果商店。像这样一个芒果，一周前它的售价是每个1600苏丹镑，而现在已经上涨到了2300苏丹镑，涨幅接近50%。不只是水果，近期苏丹各地食品、燃油等各类商品价格普遍上涨，而价格上涨背后的主要原因是苏丹镑的大幅贬值。
2: 冲突爆发前，苏丹镑对美元汇率约为560:1。随着冲突不断升级，苏丹镑持续走弱。今年6月下旬，苏丹镑对美元汇率一度跌破6000:1，创历史新低，币值较冲突前缩水逾90%。货币急剧贬值，推高进口成本，食品、燃料、药品等依赖进口的必需品价格随之飙升。国际货币基金组织数据显示，2025年苏丹平均通胀率约为100%，2026年虽略有回落，但仍维持在75%的高位。货币持续贬值的背后是战乱导致的经济衰退，外资流失，出口萎缩，贸易失衡加剧，经济基本面不断恶化。世界银行数据显示，自冲突爆发以来，苏丹经济连续大幅收缩，苏丹国内生产总值在2023年和2024年分别下降 29.4% 和 14%。 2025年虽实现约 3.1% 的恢复性增长，但整体经济仍深陷衰退区间，预计至少到2031年前都难以恢复至战前水平。
3: مؤكد الاقتصاد السوداني بيعيش في أزمة لأنه الحرب مستمرة ولما نقول الحرب مستمرة معناه توقفت المصانع وتوقف الإنتاج والمزارع وما إلى ذلك بقينا نعتمد على ما هو موجود والدولة بتعتمد على الجبايات الضرائب على الجمارك ما إلى ذلك ده المصادر بتاع إيرادة الدولة معناه في ضغط على المواطن في ضغط على المستثمر في ضغط على المنتج وما إلى ذلك。
2: 与此同时，持续冲突令苏丹金融体系出现分裂，快速支援部队在其控制区设立平行央行，推进独立货币管理与银行监管，并于近日宣布发行新版苏丹镑纸币，意图构建与中央政府并行的金融体系。有分析指出，此举或导致苏丹形成双重货币与双重金融体系的格局，进一步加剧经济动荡，严重冲击市场对苏丹镑的信心。
0: 日本政府持续的放宽武器出口限制，推动防卫军工产业发展，并不断的强化扩军备武的相关政策。对此，日本学者表示，将武器出口作为经济增长手段，背离日本战后长期坚持的和平主义理念，动摇和平宪法根基，给地区和平稳定带来负面影响。
4: 日本明治学院大学名誉教授高原孝生表示，战后日本军工企业依然保留了武器装备生产能力，不过受和平宪法以及武器出口政策限制，生产规模有限。但近年来日本政府不断放宽武器出口限制，高市早苗政府解禁杀伤性武器出口后，这一长期坚持的原则已发生改变。
5: 例えば三菱重工にせよ、川崎にせよね、それから造船業で言えば石川島ハリマとか三菱造船とかあるじゃないですか。それの大きな部分は占めてないんですよ。部分的なわけ。で、それはどうしてかというと、国が戦争しないからだし、そして大きかったのは輸出をしてこなかった。それを変えちゃったわけでしょ。76年に明文化。1976年に明文化されたけども、それがこう、掘り崩されてきたのは確かなんですけれどもね。だけどもなんとか維持してきたわけ、つまり原則は出さないということ、その戦争をむしろ助長しちゃうから、戦争をなんていうかな、火に油を注ぐっていう言い方があるけれども、そこに日本の武器を送ることはしないっていうのが原則だった。それを変えたわけ。
4: 高原孝生表示，近年来日本政府开始以中国

0: 军工企业制造大量武器装备，给亚洲各国人民带来沉重伤害。战后，这些军工企业并未得到彻底清算，在短暂蛰伏后摇身一变，以军民两用为名义继续发展军工产品制造。
1: 三菱重工の96式中型爆撃機は、あの重工を爆撃しとるんですよ。南京大虐殺の前に、ずっと2日に一遍南京を爆撃したのは三菱重工の96式、そっくりそのまま生き残りました。あの、3つに会社は分かれましたけども、ぐっと一つになった。日本で一番、軍事産業のナンバーワンが三菱重工です。
0: 三菱重工现在的企业官网上，对于所生产的军工产品均冠以防卫之名，如战斗机、坦克等均写成防卫用飞机、防卫特殊车辆。平山良平表示，日本政府通过不断增加防卫费用支出等做法为日本军工产业铺路，这样的做法行不通。日本应该做的是从历史中吸取教训，避免重蹈战争覆辙。
1: 日本を敗戦を終戦と言ってますよね。うん、あの日本が、撤退する、そういうのは転進と言いますよね。言葉を変えて、日本の政府の日本人がよくやることです。もう防衛省でしょ。本当は戦争省ですよね。戦争をやるための。今それがどんどんこの、賃金を削って、で軍事産業にどんどん今持ってますね。この5年。だからそういうことは日本の経済の発展にとっても良くない、いいわけがない。平和産業で外交していく、それが日本の生きる道で、武器弾薬を作って戦争への道を歩んだら日本は滅ぼされます。きちんとそのことから学んで、もう二度と戦争しない。で憲法もそのためにできて。
2: 日本政府持续放宽武器出口限制，推动防卫军工产业发展，并不断地强化扩军备武相关政策。对此，日本学者表示，将武器出口作为经济增长手段，背离日本战后长期坚持的和平主义理念，动摇和平宪法根基，给地区的平稳和平稳定带来负面影响。
0: 日本明治学院大学名誉教授高原孝生表示，战后日本军工企业依然保留了武器装备生产能力，不过受和平宪法以及武器出口政策限制，生产规模有限。但近年来日本政府不断放宽武器出口限制，高市早苗政府解禁杀伤性武器出口后，这一长期坚持的原则已发生改变。
3: 例えば三菱重工にせよ、川崎にせよね、あの世界造船業で言えば石川島播磨とか三菱造船とかあるじゃないですか。それの大きな部分は占めてないんですよ。部分的なわけ。それを変えちゃったわけでしょ。76年に明文化、1976年に明文化されたけども、それがこう、掘り崩されてきたのは確かなんですけれどもね。だけども、なんとか維持してきたわけ。つまり、原則は出さない。ということ、その戦争をむしろ助長しちゃうから、戦争をその何て言うかな、火に油を注ぐっていう言い方があるけれども、そこに日本の武器を送ることはしないっていうのが原則だった。それを変えたわけ。
0: 高原孝生表示，近年来日本政府开始以中国威胁论、台湾有事等所谓现实威胁为由，推动扩军备武。不断渲染周边紧张形势，为扩大军事力量寻找借口。
3: そうすると、じゃあ現実の脅威ってじゃあどこが攻めてくるんですかっていうふうにくるくる見回して、あの分かんないわけですよ。で、中国がとにかく軍拡をしてるから、でこれだっていうことで指を指してるわけね。だけど現実の脅威とか言い出したらね、一番危険なのはアメリカでしょ。アメリカの武器が一番日本の周りにあるわけですよ。
0: 高原孝生还表示，日本宪法确立了彻底否定战争和武力外交的和平主义原则，这是日本战后长期维持和平发展的制度基础。然而，随着近年来日本政府扩军备武和修改安保三文件等动向不断推进，日本和平主义正面临严峻考验， 日本民众必须对未来发展

0: どんどんこの賃金を削って、ね、軍事産業にどんどん今持ってますね、この5年。だからそういうことは日本の経済の発展にとっても良くない、いいわけがない。平和産業で外交していく、それが日本の生きる道で、武器弾薬を作って戦争への道を歩んだら日本は滅ぼされます。きちんとそのことから学んで、もう二度と戦争しない。で、憲法もそのためにできて。
1: 日本政府持续放宽武器出口限制，推动防卫军工产业发展，并不断地强化扩军备武的相关政策。对此，日本学者表示，将武器出口作为经济增长的手段，背离日本战后长期坚持的和平主义理念，动摇和平宪法根基，给地区和平稳定带来负面影响。
2: 日本明治学院大学名誉教授高原孝生表示，战后日本军工企业依然保留了武器装备生产能力，不过受和平宪法以及武器出口政策限制，生产规模有限。但近年来日本政府不断放宽武器出口限制，高市早苗政府解禁杀伤性武器出口后，这一长期坚持的原则已发生改变。
3: 例えば三菱重工にせよ、川崎にせよね、それから造船業で言えば石川島播磨とか三菱造船とかあるじゃないですか。それの大きな部分は占めてないんですよ。部分的なわけ。それを変えちゃったわけでしょ。76年に明文化、1976年に明文化されたけども、それがこう、掘り崩されてきたのは確かなんですけれどもね。だけどもなんとか維持してきたわけ。つまり原則は出さないということ。その戦争をむしろ助長しちゃうから。戦争をその、なんていうかな。火に油を注ぐっていう言い方があるけれども、そこに日本の武器を送ることはしないっていうのが原則だった。それを変えたわけ。
2: 高原孝生表示。近年来日本政府开始以中国威胁论、台湾有事等所谓现实威胁为由，推动扩军备武，不断渲染周边紧张形势，为扩大军事力量寻找借口。
3: そうすると、じゃあ現実の脅威って、じゃあどこが攻めてくるんですかっていうふうにぐるぐる見回して、分かんないわけですよ。で、中国がとにかく軍拡をしてるから、でこれだっていうことで指を指してるわけね。だけど現実の脅威とか言い出したらね、一番危険なのはアメリカでしょ。アメリカの武器が一番日本の周りにあるわけですよ。
2: 高原孝生还表示，日本宪法确立了彻底否定战争和武力外交的和平主义原则，这是日本战后长期维持和平发展的制度基础。然而，随着近年来日本政府扩军备武和修改安保三文件等动向不断推进，日本和平主义正面临严峻考验，日本民众必须对未来发展做出慎重思考。
1: 近期日元持续的走弱，在今天上午，在东京外汇市场上，日元对美元汇率一度跌至162.40日元兑换一美元，创下了1986年12月以来的新低。
4: 据日本媒体报道，日本财务大臣片山高月表示，针对日元贬值问题，政府将在必要时随时采取适当措施。据日本媒体报道，由于美国经济数据强化市场对高利率将长期持续的预期，市场抛售日元操作增多，加上市场担忧高市政府政策将加剧财政恶化，日元持续承压，日元贬值将进一步推高日本食品和能源进口成本，加重家庭负担。市场普遍预期日本政府和日本央行会干预汇率。不过，日本广播协会今天报道说，日本政府和日本央行此前已采取干预措施，但未能阻止日元走弱。报道称，日本政府和日本央行今年四月尝试通过实施大规模市场干预来遏制日元贬值。此外，日本央行在本月16号提高了利率，但由于外界预期美国也有可能加息，日元继续走弱。市场人士普遍认为，日本即便实施汇率干预，也难以改变日元颓势。
1: 近期日元持续走弱，六月中旬日本央行宣布加息，试图阻止日元过度贬值。分析人士认为，当前美国加息预期升温，日美货币政策分化加剧，使利差因素重新成为推动日元

0: 防衛省でしょ、本当は戦争省ですよね、戦争をやるための。今それがどんどんこの賃金を削って、ね、軍事産業にどんどん今持っていますね、この5年。だからそういうことは日本の経済の発展にとっても良くない。いいわけがない。平和産業で外交していく。それが日本の生きる道で、武器弾薬を作って戦争への道を歩んだら日本は滅ぼされます。きちんとそのことから学んで、もう二度と戦争しない。で、憲法もそのためにできて。
1: 近期日元持续走弱，今天上午在东京外汇市场上，日元对美元汇率一度跌至162.40日元兑换一美元，创下1986年12月以来的新低。
2: 据日本媒体报道，日本财务大臣片山高月表示，针对日元贬值问题，政府将在必要时随时采取适当措施。据日本媒体报道，由于美国经济数据强化市场对高利率将长期持续的预期，市场抛售日元操作增多，加上市场担忧高市政府政策将加剧财政恶化，日元持续承压，日元贬值将进一步推高日本食品和能源进口成本，加重家庭负担。市场普遍预期日本政府和日本央行会干预汇率。不过，日本广播协会今天报道说，日本政府和日本央行此前已采取干预措施，但未能阻止日元走弱。报道称，日本政府和日本央行今年四月尝试通过实施大规模市场干预来遏制日元贬值。此外，日本央行在本月16号提高了利率，但由于外界预期美国也有可能加息，日元继续走弱。市场人士普遍认为，日本即便实施汇率干预，也难以改变日元颓势。
1: 日本民间调查机构帝国数据库公司今天公布对日本195家主要食品制造商的最新调查显示，受原材料价格上涨以及中东局势动荡等因素影响，日本食品涨价仍在持续。七月份预计将有2566种食品和饮料涨价。截至目前，今年已经确定涨价的食品和饮料接近1.5万种，预计全年将超过2万种。
3: 帝国数据库公司的调查分析认为，食品企业正加快将不断攀升的成本转嫁至终端售价，日本食品涨价趋势短期内仍将延续。
4: 必ず買うもの、卵とか野菜とかも一番安くてよく買ってたものも値上がりしてるから、家計的には食費がかかるようになりました
5: 。どんどん値上がりしすぎてて、まあもう家計にすごい大打撃。なので子供がねどんどん今成長して大きくなってきてるので、なのではいちょっとまあ一体どこまで値上がりするのか不安かなと、はい、思ってます。
3: 食品价格持续攀升也给零售行业经营带来不小压力。今年58岁的秋叶弘道在东京经营一家超市已有35年。秋叶表示，受物价上涨以及人力成本增加等因素影响，超市经营压力进一步加剧。
6: 値上がりの品目の、まあ、量が多いということと、値上げ幅が結構多いというイメージですね。でそれがやっぱりどんどん出てきてるなと。で品目もやっぱりいろいろ多岐にわたって、パッケージ資材とか、まあ、当然もう何ですかね、日本の場合人件費もすごい今上がってるんですよね。まあですからいろいろなものが上がっちゃってるんで、そういう沖縄業者さんの努力をすごいしてるのが今現状ですね。
7: 食料品の物価上昇というのはまさに食材は国内じゃなくて海外から輸入していると。もう円安の影響で、小麦、大豆、トウモロコシ、まあ、それを食べて育てている家畜、豚、鳥、牛、まあ、そういう全般に物価上昇の圧力が、円安は食料品価格の高騰につながっていくので、まあ、この部分がこうどうしようもないこう物価上昇圧力になっているというのがまあ実情なんですね。
8: 您正在收看的是共同关注。
1: 来关注委内瑞拉地震救援方面的消息。当地时间29号，委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯宣布，地震造成的遇难人数升至1719人，受伤人数升至5034人。自6月24号地震以来，共记录611次地震活动，其中包括609次余震，已提供12402次医疗救助，援助7万。

0: 来说，一个国家的货币是否强势是取决于货币的供需的。日元的需求端呢，结构性是偏弱的，所以很难改变货币的这种长期的走势。我们看到前期呢，日本也曾大规模的买入日元干预，但只是在短期拉回了汇率，未能扭转利差主导的这个趋势，后续也是反弹乏力，再创新低的。
1: 日本民间调查机构帝国数据库公司六月三十号公布，对日本195家主要食品制造商的最新调查显示，受原材料价格上涨以及中东局势动荡等因素影响，日本食品涨价仍在持续。七月份预计将有2566种食品和饮料涨价。截至目前，今年已确定涨价的食品和饮料接近1.5万种，预计全年将超过20000种。
2: 帝国数据库公司的调查分析认为，食品企业正加快将不断攀升的成本转嫁至终端售价，日本食品涨价趋势短期内仍将延续。
3: 必ず買うもの、卵とか野菜とかも、一番安くてよく買ってたものも値上がりしてるから、家計的には食費がかかる。ようになりました。
4: どんどん値上がりしすぎてて、まあ、もう家計にすごい大打撃なので、子供がねどんどん今成長して大きくなってきてるので、なのではい、ちょっと、まあ、一体どこまで値上がりするのか不安かなと、はい、思ってます。
2: 食品价格持续攀升也给零售行业经营带来不小压力。今年58岁的秋叶弘道在东京经营一家超市已有35年。秋叶表示，受物价上涨以及人力成本增加等因素影响，超市经营压力进一步加剧。
5: 値上がりの品目の、まあ、量が多いということと、値上げ幅が結構多いというイメージですね。でそれがやっぱりどんどん出てきてるなと。で品目もやっぱりいろいろ多岐にわたって、パッケージ資材とか、まあ、当然もう何ですかね、日本の場合人件費もすごい今上がってるんですよね。まあ、ですからいろいろなものが上がっちゃってるんで、それを補いようとするための努力をすごいしてるのが今現状ですね。
6: 食料品の物価上昇というのは、まさに食材は国内じゃなくて海外から輸入していると。もう円安の影響で、小麦、大豆、トウモロコシ、まあ、それを食べて育てている家畜、豚、鶏、牛、まあ、そういう全般に物価上昇の圧力が、円安は食料品価格の高騰につながっていくので、まあ、この部分がこうどうしようもないこう物価上昇圧力になっているというのがまあ実情なんですね。
1: 6月30号、韩国总统李在明正式任命韩胜书为韩国国务总理。当天早些时候，韩国国会投票通过了韩胜书的任命案。韩胜书1967年出生于京畿道，毕业于韩国淑明女子大学英文系，曾担任韩国互联网企业领航员公司首席执行官，2025年被任命为中小风险企业部长官。6月29号，高温天气继续席卷欧洲，中东欧多国持续发布高温预警，多地气温冲破历史极值，民生、电力、农业接连承压。
7: 6月29号，匈牙利首都布达佩斯气温升至38摄氏度，全市各处的电子显示屏纷纷亮起高温警示，人们聚集在临时供水点和喷雾降温装置周围，试图躲避热浪。在罗马尼亚，气象部门6月29号表示，该国近3/4的地区仍处于高温红色预警状态，部分地区最高温度达到44摄氏度。受持续高温影响，罗马尼亚教育部将原定于6月30号举行的高考数学和历史考试推迟至7月1号举行。此外，据罗马尼亚电视台报道，受持续高温及空调设备大规模使用影响，该国电力消耗大幅增加，国内生产已难以满足需求，电价也出现了大幅上涨，创历史新高。
8: Yeah, I mean it's very, very hot, so we have to keep stopping actually. So we're just probably going to stop now, have a drink, cool down, move on a little.